0: vam fali? Betolev vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betolevu. Igra prvo poluvreme 2+ važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.